0: TRT رادیو لاوای د ترکیه.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لاوچه دلا ترکیه.
6: استا اس لاوس د ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
8: Јуфлет Сари и Туркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
10: Да, да Туркија гаг радио да.
11: Хосуме Туркија и Зайна, Радио Гајана.
12: Петер Ши Радио Садбури Туркија Скма.
13: Овода Туркија Уни Радио Са.
14: Айч, радио, воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гитлеяр Тюркияның тети радиоты.
18: Е, садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво, ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреди аммурия Тюркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.